0: Kom mooi weer over aan tieren, avatar aan de perakke, of als je al teamie de avatar aan tieren, kima maar aan tieren, al jagen er gewoon aan de zergale en de wauw de zergale. Alleen ik met de viking op dit aan je red, je get het aan de gelabande kagan en was een issue. Kel daar aan de tanga, ze liggen er soms aan de hele man. Anders dan je uit de motion, suppose Kevin aan band de goed te kilo's. Again, dat is niet aan mijn agenda bij mama. Maar ik denk dat jongens die zeggen, kwak, jongens, boem, de papa in de lek, je meer uit de pisje met haar draaien. Kim op de raan, kwak, magari. Olem, dat ik de raan, ik heb het heel kritiek gedaan. Ik wil gewoon dat je de manifesto van Lana, die is ook hier onder de genoeg. Toch een en geen hoek, ik moet doen, dat is niet authority. Je kan een gek van een authority, gewoon die stol. Men de toch raan, ik heb wat je toch, of je aan de goede dame koelen dan weer ready. Nogal dat je, als we niet, ik wil er wel eens in het zit, ik wil even kim mensen die zo'n king en die over het zoget naar Eldred. Ik was ook een keer in de zaal en de president. Kim mensen die zo'n geleid, wie net een keer niet was in die je getting een schotsitant. Ik heb mensen die zo'n woord killen, dat je origine daar en wat te hangen en de hobby gaan mee. Amura niet in die kan niet die killen, Bogablan, Avotoma, wat de mama, Tokoki goen in de boot. Kim mensen die geleid, wie raad ik nog een transparency was in die je in zo'n in de town in de red, af te hoeken dan. Nog maar wat we doen in die geeft.
1: Angwei, wetu nagarara na kwa takenya Isaac ya ngwasen gesho ya kia misi tinga tinga ya ngarobe laini wakibu watungeleje ni mibaratet kabisa tako iti ya mara mbili ibaishe 100 ibaishe 200 ibaishe 300 lakini toma ina mgehe barchige kabisa ngore na wata nagarara nwa kajil kitiyo star 441 hasha haronet na wata nababeta abrani
2: higu ni nduge na wata nagagune nsoko uru duge na wata number 2 tinye 30,000 lakini akupcha apcha kuigilfu shakta managumu di nchaka tulia lishi nsaya saju star 441 hasha Tinga tinga.
3: Ari kage du.
2: Karibu.
3: Chamge.
2: Gi bye bye.
3: Neta igorone. Ingile sauti ngwa matagna igile ngongo eno pwe giro ngala ala bo garge itu mo na igile etu ni ana nering nuni.
2: Kemi ni tuwa studio. Karibu.
3: Gama ni kitu ke mwa gile. Neta igorone gino ame leadership. Leadership ni kitindai goroni kogi gotamene mbigando inatet lakini chendoe kuma ya chendoe chita naya kune lewe nizi amu ngete chita ni kitonga ikigiri vesyo konyo reza akonyo kwalis ego kwalis kosi kacheret so ya chita nene wakilewe na nani kwa lewe nizi number 2 kosistem ni kige mwage likibire kusut nanga nomination ne jama ise age gerigen jito nenin konge ti ko le gibre sut amu matinu ko abun jita tris yo ko ko ko ma ko ma jingo kita na gere ne grumi ko tom ko nay ko ra leaders ngal ab devolution ma ye nay le agar ga ja ko default ko ko ze kama na nebo wazingishu jelelim so I'm a president, goli president, authority, kimai president go authority. Ako tinye ravi ini ga kaundi. Inge ni le, nyo anu ko tinye ravi ini kaundi, jewa emergencies. Nyo anu ko tinye jewa disaster. Koso amse wara, reason ni, kwa mu understand ni, ngale ap devolution kumye. Kita ino amache, kaya ye, ndewe gile limba Israel, kuma mitu, kwa yue kityo, Israel. Alangin ni pai men misima ang nyanyi ak du gajang alang ni ganya goroba ni guna ma goroba nel nino goroba nel nino ko ni gi ni do nyalo ba pangang ka danaze ko ko bal dams to guna ko ko gi ko bero ta ke ge ba isi irrigation eno na ba eldoret abanu mama gora ge ngalane gora gi ka bande je gen o chai chai yo na ko it kagarta e ga chai ne wait gemout kwendi ni dambare awe bujam mesinde ne toga gi bis bendi ne keba ji mo si tengure nyon go zurur toga lang ne bare to ko so in ne dire ana iye ni bote big big oxigro tutu bo leadership so e dogo ama ja gi mo bi ne ge le bi e ye ni kyo ki ta de ga le ne ni iba isi ji bi agi mu le dan gararan so ma bi ga go le ne bi go le bi ke mi agen agi sam go ra bi ko e be ite et station ko e bin matonge ngalal propaganda ma dori di gongoi
1: Ongoi ni wakit wa kabisa sito kumwa bayat agenge agenge agere bayat Arab chemu tengkap saos mwa agenge agenge ikibindi tukul kibagenge lain agere kakikune chem ngebe barita nyeri kakikune silingi shikpagol muta ayuma gitu gile airtime gitu ju nipa mastoide take tukul naga iche miche njigegi yang soko huru agagileje mita duga naba in simet naba 25,000 duga number 5
2: ngalole in 500 kenya shillings ngalale na kuba airtime ago nyor chingay bi ke te bagal mut nyo na ile airtime no bache ga tul ina menga ti ta ga tuge isiki algo ni lagenge o tu yak siling bagal mut mi duge na to na chengi tu limited si mut na to go number mut ya le gito ni lagenge ta ga isiki ti oni lagenge ga go successful bid igen gito 500 Kenya shillings ko ju ti munga ma gele chi ga tul ne ga yal nyor chini ga siling bagal mut airtime ta ga tuge we duge na to na si mut in star 441 hash
1: ngibo to na ba mwaita nagarara nebo sawa na toko mwaita nagileji ngarara nagoribu mangati ya ngungo tangusit kabisa ingalale sawa losho na goya iwe ndigasi biashara chigu gyeba ishu ni keterter imi asol nungung imi mboka kabisa weja mkumuwa agencies umagele betu taketukuli agisha ngitunga nile mwaita nata nebo sawa losho nguna hata niribu mangati ya tengsai shek sabini ya gaeng umagele kina mama umuchu ilewe nagile soft glycerin na nangu rich cocoa butter oba ishege mujiwe gitu cool burst yani imeje nagararan kabisa niribe go bus magateng ngongoret notan nagararan
2: ngilenjin notan ko sawa lotion ko mongilenjin nitan ko ribe nensa shikite sabine ogoenge imondai wendi baishoni ge notan igeri lege ilenge notan ko sawa lotion ne chabe ko mun notan ba pwani oil
1: ngoret notan ite ta karibu ba togol ko tege testa ge gas ko stoy miten linda
2: lagne me utien le si chi aga tul ne geyal ngama ge le chi aga tul mure bi gata tipte moglo cho nam jaji tul seling bogal mut ko mongilenjin si bi pokal mut ngeñor jinga ji tugul selling 500 Kenya shillings ta to ge we dugen auto limited number mut limited si mut star 441 selling bogal mut en chega tugul ak magela non ne ko magela ge alishe ge waru ge to limited ago ge alishe ngeñor chega 500 Kenya shillings
1: baga manu na tana besa bayat Francis
2: Francis chamut
4: ojamage boy she ju
2: ni bye
4: Kongo ya kwa na basi ne koko na mga magicha wate tutia tale ene Kongo ya kwa panga nuti chuko mwa yuwe jole nene Taki kere kele Tako hake nyoru yung serikali ne nyone tungu nane Kwa hame jama ye tuwa kene nene Akiri wale ene Ika senga leje tukul chiku wak tosa kunda jaku wak tos kuja wapa maa Wang nang ne kakeka sikita ne pala ikipi ya kumma kule Kitu ofo ule kinye Kuge jam geono biko rangkulata pa sururu wa naka Kumekere ile ngaleju mkuno kumuwa ike ile nwantami ngara bruto Kukiko toike kwa ngeteo leginye Niko kikere iskitcho kele kuwe wata kisipiko wanya kanan kumeto wek Asoko machiko leji ni chokine wek Ako kikupuneka ngaleju ilo Kuko kita nikuwa muwae po ishe chuko ine Ngalega apiskuota asakai kukita kichwe in every county anako every district Sige kerikele ano ole mipi chekika gis displacen hat Kenya ingwa tuwe tapu kuloni Kiro kele kisoy sojindo itono chumpe chuta kikwewe mparene chua Asike awal kwek scheme aki kwajibi suko lipani pole pole kutatun kutarchi chumpi inda nita Amungu na hapa ishe chunge mwa kele silinge lipu miambili cheko kikwajiji ito hii We anale miambili uje kiteki nekwa tenge mparene tindo Ipkwale mbare neti anguno elipu miambili Angu uli nyo uli kwaka sabo mwajia pyo saake kule nileka moshe Kwa nabandala tuli Kula ke metu nguno kumite elipu miambili Nipu hindi Kwe nge mwangalekyo po IDVs nguno Igere ikwange ile IDVs Kwanali kiyo kile Internal displaced people Anan persons kwa ara Nkwa ngetu nguno ITVs che mito olebo le zoschu Ako pika absentero li Ki intano li kouune Kibunu ndono konyo kwe ki intano li nguli nyo uli Ki intano kwa mite kichoko ketepungonyi Ake bangan Mwenye nge mweman jele na ITVs Kwa ITVs che kingen jele pakapsa hos Panandi Pa olebo alda Arangut kwa ita ITVs che ngetie Mwenye kwa pita ITVs in everywhere Atyo kubaiba itu pikule kwa kutore te isirkali Ko ini ningalega kunguno gita no kosome kora sikenyuru kungalega pi ngemwa pi kunguno gele kwajeng nandi gele ine giken chebokeben kalia ketinye kungushek chemi umakialue solaishek akebirchi beek every kokwet kelechi kityo urochoa beek ara chebo keben ndong'ete paipit konyone eng olimbo olesokeribeoni koit olep kaplas kokenyit ngoro ngechopchi biik kungushek chenekiten ko nebo let atare amoche kityo amwochi quick recovery ajidikon arap nono nechitam kokilechini kotoretin kiptayat isop haraka amu inendet kocham koboiboech kabisa yo kitore kanisa kolen kakoi saitab utulet keror yo kebendi iman ipkebutuli ko nebo let ko ngot keba mutaroishek anyun eng Nairobi ak Nakuruishek Kisumu olin keistoi kalbatishek en chebo El Nino ii angulinyo olingetei kuu cherondo olep kipkekenda ngomakikere kobwone nyokokere ako ii kalya makikai lekemet nekikong'et ni koek forestit atya kekonech mbaret nenyo neunep chesumi neruot koek karibolan
1: ngoi kemwa komie nakamwa chemut komie amu ingen nguno yoto kora eri konukutukoi kase komwoe in nekiwaziri nebo kimnatoshek en Kericho kolen county kityo kokeni nyokolumda serikali neo projects lakini ingen ile ng'oliotab beek kora kokikityakta iskwo counties so gungushe cha mwoe in chemut konyolu ko serikalitab county as nekayai ng'alechotok beek chobo keben koteche in national government so nyolu kokakosukuman MCA ak nenywa governor oker kole kakitegat samu magoi nyo kotegat serikali tugul kungushe choto so ngomwae kuno chemut kobar kole mi nyalulnatet county amu kaicheket kakakobal bechoto chekariki raya
2: yoche koyai kasit noto raya kingen kele devolve function noton ngolio nebo beek ak noton nebo health ko ngolio noto nebo counties lakini kakonyalulen kebeberatan bo serikalishek ab counties kibendi kenyoru logoiwek ab emet choto chebo saa tatu lakini kakibwatun kelenyin chi agetul nekose redio ichenge airtime nebo siling bokol mut iwe kityo duket namba mut ak ial konyil agenge kityo ta kityo keal konyil agenge siling tiptem ak mut siling tiptem ak sokol inyorchigei 900 noton inyorchigei 500 Kenya shillings
1: eng oret noto neititaat ngebe kou noto no asikeweka kekas ngoliondoni lakini kotomo kebeka chamwet kityo kibwatun akobo Chamber of Commerce noto ama kole tos itindoi mung'aret imeche konaak mung'arengung icheng'e boroindo nebo ialde biashara neng'unget konaak akot eng Africa ngot kou noto imokchinigei kunoto nyolu imite eng tuiyet neo nebo The Africa Commerce and Industry Summit tuiyet noto nekiyoe eng tarik 14 arawetab taman akoi tarik 16 eng Uhuru Gardens yutobo Nairobi ako nito nekoibun kibagengeit noto nebo Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI noto nekamwa kole nyu simwaite mung'areng ngenai kele ne mung'aret neitinye ako tos ialdoi ne
2: kot imoche inai mising kotinygei ak noton ko kabartae nebo tuguk choto cheterter nebo kenyiniton iwendi website noton ko aziz2026.kenyachamber.or.ke anan ibir simoit namba 0203927000
1: kas ng'olio nebo barato nakorup logoiwek ab emet ak Stanley Arap Sugut
5: Tos ichenge college nekoito course nebo diploma eng primary teacher education ni Baraton College ko college netitayat ako tindoi chamchinet kobun serikali Baraton College Eldoret campus ko walutiet nemakinigei sirgei ngunon eng intake netesetai eng courses cheterter ku diploma in primary teacher education diploma eng nurse assistant and patient care ko magat itinye C minus ak certificate ko D diploma in animal health and production ko magat itinye min grade nebo C certificate ko C minus asina chechang iepchi tetutetab TEPC nai eng MFM omite nak Dan Bet Mawaya ak Samito
6: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.

0: Bocor KW Gen Z Kona. Nebo Gen Z Kona kongeten Imo FM kote tutiet na mungi inye Gen Z tunakuwakilisha en show ni mwecheche kibu nchai chetigin kongeten TikTok, WhatsApp, Telegram, X at Instagram ahungo tukumimi IG usha choma manze Mwakiu tieni kora hasol na ngune Si unajua mboka ni mboka Muhimu ni tupate maziwa Ago angot kometi ni hasol Tulia tukupange Kutimika mpo Wewe ni kwela Wewe ni mamba jamaa Kerigo ni kerti ite tuteta abjen zikona Umite na Hassan Lemiso Akskola Lady DJ Jumamos Site angwana na boka arol Ago site to see the babit Imo FM Kogane bo Gen Z
1: Can grab them
2: Again Can you call mama Can you gle mogo 2010
3: go gimena iwe tenyo
2: 2010 go gia gijana barubaru Ala iwe nga temjish Ingen ganga agir ngale jo Muri jaga punu bomet
3: Hehe 34 Chega giwekta
2: Tagi wekta kabisa nga apchish yun ba 9 care
3: Hehe
2: Eka mejo go jutin bijota in KDF Abu ata iwe 2010
3: Kaza tare gya ya mwana iwe tila Ah kawa in KDF
2: Kabisa
3: Hehe
2: Kwa muki anye connection Kesera psalwe jib state
3: Hehe
2: Ingen jib state kume mabi Labatati jitangi wanja
3: Mebirtaige
2: jitagingen gele kwa sire chonda ni Bristol direct Height kwa kia sawa kabisa
3: Ehe
2: Ketebe na ngalega bala met kidogo waleta bat magni
3: Igisi toju Mwole na vekte diyo ni
2: Mwa vekte ni kengapchishi kabisa Sasa iwe kiego nabarwe nebo KDF
3: Ehe
2: Kwa kisa posa reporte nasin
3: RTS Ehe
2: Agipi imana ki maip test
3: Ehe
2: Kwa hini kwa kitepe na kapsa mchumbe
3: Ehe
2: Kwa hini kwa kapsalpe ingen bigji kwa hapuri chisi metiwe Ie ameje mwai wa ukweli
3: Ehe
2: Ngot kwa hini gigu le bangi Ni waleji shindwe
3: Tuma teme tukujua
2: takapsa iwi Kaal kapsa shopping la kitu requirements
3: Kiyake tu lehiwe kwa RTS
2: Amu kama kawaida nginyoru jitabaru weta upstate
3: Ehe
2: Kwa muhuri kabesa genoa kapsa kule mafake
3: Agena gele shua ni kabesa
2: Shua ni kabesa
3: Ehe
2: Kwa mi requirements kapsa iwa abanga njia iwe kutata wa mazoezi
3: Kijama
2: ngete saa kumina moja
3: Ehe labate imbirabre gizu kwa nolo
2: Jika ure na angot binga aptinga private
3: Ehe
2: Urena private salwe
3: Ehe
2: Mungi haba ataone private Nrank nebo jeshi isna mingu njikapsa kwa private
3: Ehe
2: Hale ugigo ata u mazoezi ya mungi wameja atilgilo inikapsa
3: Ehe
2: Simap kwa neneta mazoezi
3: Ehe
2: Ai Ndugu yangu kwa iti in reporting day Mau utie kabisa Kiwa reporte nani ayuet 4 days after kago reporte nbi chagi vende kiwanja
3: Ehe
2: Pijagi sete kwangetis Chumge sire kiwanja juhibi labati jita Ngisi jbati kesire njeshi Kwa aje kikika sirecha kwa president kwa kikipendi reporting after 4 days. Kwa angot kiteri kapsa ngalega medical.
3: Chekwa?
2: Eje jo.
3: Ehe.
2: Kuma kita yuet kapsa kile jo sawa mu ipo state we. Lakini lazima kaya in test.
3: Na mba karati ngon?
2: Ehe.
3: Ehe diwa yuet kabisa?
2: Kima kanya isa ngot ne ukimu ya muje shikia ne ukimu ya mamishita.
3: Ehe.
2: Kima kanya nata.
3: Ehe.
2: Kwa kika mwaje kapsa mujumba leji mwaba isi ayuet tukuju. Mwapa ishe banki, mwatoma jamjami yango tembo
3: Hehe
2: Eee, nga kikipima ni kila kitu bwana
3: Hehehehe
2: Kukia mnye baate kwa chita neki mimeti koliwe
3: Hehehe
2: Neki mimane kwa kipakusi, jipsi kisindes
3: Hehehehe
2: Hehehehe Hehehehe Hehehehe Yemi balan
3: Hehehehe
2: Hehehehe Eee, kikie uirubu kata kuleja kutio uirubu kata Eee Kale hii atare mana nye Hehehehe
3: Alejegal
2: liao sa. Ingen mi verdad que iwe. Ne giga ngala iski ko le jaw sol pe ingen training iwe.
3: Eh.
2: Ko me jega sa ji ne. Ma eh me ji.
3: Ne gwerji ndugu.
2: Ko giga gale ni sa ne sigareto.
3: Eh.
2: Ko wi ne ba mu jo le jaw.